حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين وجزاء المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. صلوات بيت محمد وآل محمد. خوب عزاداران سید الشہداء، ایام عزا کی مجالس جاری ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں کہ بہرحال فرسٹ ورکنگ ڈے تھا، ویک کا اور ٹریفک کا اندازہ نہیں تھا ہمیں، جس کی وجہ سے کافی تاخیر سے میں پہنچا. انشاءاللہ کل پوری کوشش ہے کہ 8 بجے ممبر پر آپ سے خطاب کریں. بہرحال انسان کو جو ہے وہ انتظار کی عادت ہونی چاہیے. ابھی میں نہیں آیا، رستے میں اتنے فون آنا شروع ہو گئے کہ کہاں ہیں، کہاں پہنچے، ایک ایک لمحے پہنچ رہے ہیں. ورنہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ میری کوئی اوقات ہے. میں تو کیونکہ ذکر امام حسین علیہ السلام کا کرتا ہوں، اس لیے لوگ اتنا پوچھ رہے تھے. لیکن آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں کہ چاہے تھوڑی ہی دیر کے لیے یہ پروگرام ہو یا تھوڑی ہی دیر کے لیے، کیا اتنی تھوڑی ہی دیر کبھی ہم نے امام زمانہ کا انتظار کیا؟ میں تھوڑی ہی دیر کے لیے بے چینی ہوئی میرے وجود میں؟ کبھی تو ہو میرے وجود میں یہ بے چینی کہ کسی دن کو میں اپنی زندگی میں مختص کروں، کہ آج میں اپنے امام کا آج کے دن، ہفتے میں کوئی ایک دن، جمعے کا دن، اگر ہفتے میں نہیں تو مہینے میں کوئی ایک دن، مہینے میں نہیں تو کوئی سال میں تو ایک دن ہو میری زندگی کا، کہ جس میں میں کم از کم آدھا گھنٹہ اپنی نگاہوں کو دروازے پر لگاؤں. اور نہیں ہے، نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ خوب میں متوجہ نہیں ہوں اپنی زندگی کی طرف. میں بھی اسی خام و خیال میں ہوں کہ بس آئیں گے، جب آئیں گے تو دیکھا جائے گا. تو جب آئیں گے دیکھا جائے گا تو پھر وہی ہوگا جو کوفہ میں ہوا، کہ وہ آئے اور امام چلے گئے، لوگ وہیں کھڑے رہ گئے. عزیزان محترم، بحث اسی کی چل رہی ہے. کل آپ کے درمیان میں جو گفتگو کی، خلاصہ سا کہ گفتگو، بہت سارے لوگ شاید نہ ہوں، جو ہوں ان کے ذہنوں کو دوبارہ سے اجاگر کرنے کے لیے، کہ ہماری گفتگو یہی ہے کہ پروردگار نے جب انسان کو خلق کیا ہے تو اس کی ہدایت کا نظام خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. بالکل ویسے ہی ہے. آج کل آپ دلیل بھی مانگتے ہیں کہ وہ کیا ضرورت ہے کہ خدا ہی انسان کی ہدایت کرتا، انسان خود ہدایت کرتا. تو اس کی بڑی سادہ سی دلیل بھی ہے کہ آپ کوئی مشین خریدتے ہیں، کوئی نئی چیز خریدتے ہیں، تو اس کو چلانے کے لیے کمپنی آپ کو مینول دیتی ہے کہ یہ ساتھ میں ایک بروشر ہے، اگر آپ نے اس طرح عمل نہیں کیا تو کمپنی کی گارنٹی نہیں ہے. عزیزان محترم، خدا خالق ہے انسان کا، خدا انسان کے وجود سے اچھی طرح واقف ہے کہ اس کی چاہتیں کیا ہیں، اس کا دل کہاں کھچا چلا جاتا ہے، اس کو کب کس چیز کی ضرورت

ہے، اسی لیے اس نے کہا قرآن میں کہ ہم نے تمہارے ہی درمیان سے نبیوں کو بھیجا تاکہ وہ تمہارا تزکیہ کر سکیں، تمہیں قرآن کی آیتوں کی تلاوت سکھائیں، تمہیں حکمت عطا کریں۔ یہ خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اب جب یہ خدا نے سسٹم بنایا تو اس کے مقابلے میں شیطان نے اپنا سسٹم بنانا تھا، کیونکہ اسے اجازت ملی ہوئی تھی۔ اب آپ بولیں کہ پروردگار نے شیطان کو کیوں بنایا؟ سوال تو ہوگا کہ کیوں بنایا، خدا نہ بناتا شیطان کو تو یہ اتنی مشکل ہوتی ہی نہیں، یہ پریشانی نہیں ہوتی، تو بھائی پھر دنیا میں آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ پھر جنت اگر دنیا ہی بن جائے تو پھر جنت اور جہنم کا تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ خدا جانتا ہے، خدا کے علم میں سب کچھ ہے، مگر اس نے ہمیں یہ فرصتیں، یہ لمحے دیکھ کر ہمیں موقع دیا کہ ہم حق پر مریں یا باطل پر مریں۔ ہمیں موقع دیا ہے، ہم ہی بہت ساری چیزیں جانتے ہیں، لیکن زندگی میں ساری چیزوں کو جاننا کیا ہمیں عمل کروا رہا ہے کہ نہیں کروا رہا؟ مگر میں نہیں جانتا کہ غیبت کرنا بری بات ہے، انسانیت کے خلاف ہے، دین کو آپ سائڈ پہ کر دیں، انسانیت کے خلاف ہے، مگر ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ جھوٹ بولنا مگر ہم بول رہے ہوتے ہیں۔ راستے پہ چلتے ہوئے قوانین کا احترام نہ کرنا مگر ہم نہیں کرتے۔ مگر ہم بھی تو بہت ساری باتیں جانتے ہیں مگر ہم عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ اسی لیے علم خداوند میں ہے کہ کون کامیاب ہوگا کون ناکام ہوگا، لیکن ہمیں موقع دیا ہے کہ تم اپنی زندگی کو گزارو۔ تو شیطان نے اپنے مقابلے کا نظام پورا لے کر آیا۔ کل میں نے کافی تفصیل سے آپ کو گفتگو کی، اور شیطان انبیاء کے مقابلے میں آتا رہا آتا رہا آتا رہا، یہاں تک کہ آخری نبی آ گئے اور شیطان اپنی پوری طاقت کے ساتھ سامنے آیا۔ تو وہاں نے خدا نے بھی اپنا آخری جو نبی تھا اسے بھیجا، اور جب نبی آیا تو منافقت نبوت کے اطراف میں جمع ہونا شروع ہو گئی اور جمع ہوتی رہی۔ ان کا خوب نبی چلے جائیں گے معاملہ ختم ہو جائے گا، مگر وہاں خداوند متعال میں غدیر کے مقام پر بلا کر سب کو یہ دکھا دیا کہ یہ نبوت ختم ہو رہی ہے مگر میرا نظام ختم نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جو اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے سارے کاموں کا انجام دیتا ہے۔ یہ جو آج ہم جمع ہوتے ہیں جس امام کے لیے، عزیزان محترم، امام ہر طرح کا ہے، دنیا کا امام بھی موجود ہے، دین کا بھی امام موجود ہے۔ اگر انسان، روایت میں حدیث میں ہے کہ اگر انسان دنیا کے منتخب کیے ہوئے امام کو مانتا ہو، چاہے جتنا بھی دیندار ہو، وہ کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس اصل ہادی کو نہیں پہچانا۔ اسی لیے پروردگار نے غدیر خم کے میدان میں جب ولایت علی ابن ابی طالب کے لیے رسول خدا کو کہا کہ بلغ ما انزل علیک صلی علی محمد و آل محمد، تو یہاں پر جنگ کسی دو شخصوں یا دو گروہوں کی جنگ نہیں ہے، یہ عزیزان محترم، یہ دو بہت بڑی جہتیں تھیں، یہ دو بہت بڑی موومنٹ تھیں، یہ دو بہت بڑے نظریے تھے جو شروع سے خلقت انسانی کے ساتھ چلے آ رہے تھے۔ وہاں پر خدا نے اس نظریے کو قائم کرنے کے لیے ولایت علی ابن ابی طالب کا اقرار کروایا ہے۔ ہمارے لیے تو بس یہ کہ ہم مولا کی ولایت کو مان کر ایک نعرہ مار کر اور واہ واہ کر کر ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ یہاں انسانیت کی بقا کے لیے جب ولایت کا اقرار کہا، تبھی قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ یوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے، آج تمہارے لیے دین کامل ہو گیا، یعنی دین مکمل ہو رہا ہے ولایت کے ساتھ۔ اور یہ وہ ولایت ہے کہ جو چلتی رہے گی، اور یہاں تک کہ آج 21ویں صدی گزرتی جا رہی ہے اور وہی ولایت چل رہی ہے۔ تو اس لیے وہ جو جنگ حضرت آدم سے شروع ہوئی تھی، پھر ہر نبی کے ساتھ وہ جنگ آتی رہی آتی رہی، رسول کے ساتھ آئے، بہت کوشش کی لڑنے کی، رسول سے نہیں لڑ پائے، تو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے اور اندر سے اسلام کے ساتھ لڑتے رہے۔ ولایت نے آ کر ان کے چہروں کو اصل میں بے نقاب کیا ہے۔ اگر یہ ولایت علی ابن ابی طالب نہ ہوتی تو یہ منافق کبھی بے نقاب نہیں ہونے تھے تاریخ کے اندر، یہ بے نقاب ہو گئے۔ اور رسول خدا نے واضح فرما دیا کہ جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہے، جو علی کی ذکر سن کر بھی جس کے چہرے پر بل پڑ جائیں وہ منافق ہے۔
تو آج بھی واضح ہے کہ جہاں حضرت علی کا

ذکر آئے جن کے دل خوش ہوں تو وہ اپنی قسمت پر نازاں ہوں کہ پروردگار نے ان کی سلبوں میں انہیں مومن قرار دیا ہے. یہ میرا آپ کا معاملہ نہیں ہے کہ میں نے بڑا کوئی کمال کیا, نہیں, یہ خدا ہے. خوب حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے, ابن ابی عمیر امام کی خدمت میں ہے اور امام سے پوچھتا ہے, مولا یہ بتائیے کہ مولا کائنات نے اس زمانے میں رسول کے انتقال کے بعد, دنیا سے جانے کے بعد جو ہے وہ مقابلہ کیوں نہیں کیا, اپنا حق کیوں نہیں لیا؟ تو وہاں پر میرا چھٹا امام فرماتا ہے کہ قرآن کی آیت ایک آیت ہے کہ جس نے رسول خدا کے جانے کے بعد مولا کائنات کے ہاتھوں کو روک دیا تھا. وہ کیا آیت ہے؟ وہ آیت ہے سورہ فتح کی آیت ہے, اور جب سورہ فتح یعنی جب مکہ فتح ہو رہی تھی تو جب یہ گئے ہیں تو وہاں آیت نازل ہوئی ہے کہ انہوں نے صلح حدیبیہ میں نہیں جانے دیا اور مسلمانوں کو بڑا غصہ تھا کہ ہمیں زیارت نہیں کرنے دی, ہمیں جانے نہیں دیا, طواف نہیں کرنے دیا, لیکن جب یہ گئے تو کہا کہ ان کو کچھ نہیں کرنا, معاف کر دینا, اور سب کو معاف کر دیا گیا. تو وہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کفار کے درمیان مومن تھے, یعنی کچھ ایسے بھی تھے جو ظاہراً کافر تھے, کافر کا لبادہ تھا, لیکن اصل میں اندر سے مومن تھے. ان مومنوں کو بچانے کے لیے خدا نے تمہارے ہاتھوں کو روکے رکھا تاکہ وہ مومن بچے رہیں. کہا اسی ایک آیت نے مولا کائنات کے ہاتھوں کو روک کے رکھا کہ یہ جو ابھی کفر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کی سلبوں میں کچھ مومن ہیں, ان کی سلبوں میں کچھ مومن ہیں, اگر انہیں مار دیا تو وہ مومن ختم ہو جائیں گے جو آگے آئیں گے. عزیزان محترم, یہی تو فرق ہے کہ انسان کا وجود, انسان کا جو وجود ہے اس کے کچھ اصلی گوہر ہیں, یہ جو صفتیں ہیں ہمارے اوپر, جو اچھا کرنا, اچھی بات کرنا, دوسرے سے اچھا پیش آنا, یہ صفتیں ہمارے وجود پر حائر ہیں, لباس کی طرح ہیں. یعنی یہ صفت میں ہٹا دوں پھر کوئی اور صفت ہے. اب جو انسان برے عمل کرتا ہے, بری اخلاق رکھتا ہے, وہ بھی اس کے اوپر ایک لباس ہے, وہ اس کا اصل گوہر نہیں ہے. آپ کے اندر اچھی صفتیں ہیں, آپ نے ایک لباس پہنا ہوا ہے. حتیٰ جو انسان ایمان لے کر آیا ہے وہ بھی لباس ہے اس کے بدن کے اوپر. اصل میں گوہر کچھ اور ہے کہ وہ انشاءاللہ میں آج آپ کی خدمت میں بیان کروں گا تاکہ ہم سمجھ میں آئیں کہ ہمارے اصل وجود کا اصل گوہر کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ روایات میں اہل الشرائع کے اندر علتیں اور ریزن بیان ہوئے ہیں, جتنی ہر چیز کی ریزن کیا, علت کیا ہے. وہاں پر ایک باب کے اندر آخری حدیث ہے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ایمان بھی رکھتا ہے, اچھے عمل بھی کرتا ہے, مگر گناہ بھی کر رہا ہے, مگر غلط چیزیں بھی کر رہا ہے. اور دوسری طرف دیکھیں تو انسان ایمان نہیں لاتا مگر عمل بہت اچھا ہے, عمل اس کا بڑا بہترین ہے, انسانی چیزوں کے تقاضوں پہ عمل کر رہا ہے. جیسے آج ہم پوری دنیا میں کہتے ہیں, جو آج لبرل تھاٹس ہمارے یہاں سیکولر تھاٹ بہت زیادہ ہیں, کہ دیکھیں جی مذہب وذہب کو کیا ضرورت ہے, انسان کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے, انسانیت ہونی چاہیے, انسان کو لوگوں کی مدد کرنی چاہیے, باقی تو یہ تو مذہب وذہب تو بس ایسی ہے, یہ تو بس انسان نے خوف کی وجہ سے. آج دنیا میں یہی سوچیں جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہیں, نماز کی کیا ضرورت ہے, خواتین کہتی ہیں حجاب کی کیا ضرورت ہے, دل میں حجاب ہونا چاہیے. یعنی یہ ساری باتیں آپ آج سنتے آ رہے ہیں معاشرے کے اندر, اس لیے ہمارا بھی ہوتا ہے. خوب کیا فرق پڑتا ہے, یہ نہ کریں, وہ نہ کریں, نماز نہ پڑھیں. اچھا ہم تو اس سے بھی آگے نکل گئے ہیں, ہم کہتے ہیں بھائی نماز نماز کی کیا ضرورت ہے, بس ہم تو ماتم کرتے ہیں, عزاداری کرتے ہیں, ہماری تو یہی نماز ہے, ہمارا تو یہی روزہ ہے. تو یہاں پر ہم تھوڑے مخلطات کا شکار ہیں. عزیزان محترم, عزاداری کی اہمیت یہ ہے کہ اسی عزاداری نے اس نماز کو زندہ رکھا ہوا ہے. اور یہ ہماری سوچیں غلط ہیں کہ ہمیں نماز کو قائم کرنے کے لیے عزاداری کی ضرورت ہے, اور عزاداری کو صحیح سمت لے جانے کے لیے نماز کی ضرورت ہے. تو یہ ہم دیکھیں کہ اب یہ جو ہم نے لباس اوڑے ہوئے ہیں, تو وہاں روایت کے اندر بیان ہوتا ہے, مولا سے پوچھا مولا کیا ہے یہ, آقا کیا ہے؟ کہا کہ اگر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو, جو ہمارا

تو ہم نے پوچھا بہت دن ہو گئے آپ، کہتا وہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، میں دوسرے شہر تھی تو ان کی جائیداد اور چیزیں تھیں وراثت تقسیم کر رہی تھی، پھر میرے والد تھے بوڑھے تھے ان کو میں اولڈ ہاؤس وہ جو بوڑھوں کے گھر ہوتے ہیں وہاں چھوڑ کر آئی، مگر میری والدہ کی ایک نشانی تھی وہ میں ساتھ لے آئی۔ انہوں نے کیا کہا، کتا تھا میری والدہ کا وہ میں ساتھ لے آئی، باپ کو چھوڑ آئی وہاں پہ۔ مطلب وہ قوم ایسی ہے لیکن ہمیں بہت اچھی نظر آتی ہے کیونکہ ہم نے دور سے دیکھا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ اگر جو اچھائیاں، یہ جو امکانات خدا انہیں دے رہا ہے حدیث کی روشنی میں، یہ تا قیامت جو بھی وقت ہے ظہور کا، اس وقت تک انہیں موقع دیا جا رہا ہے، انہیں موقع۔ خوب مومن کیوں پریشان ہے؟ مومن کے اوپر سختی کیوں ہے؟ مومن کیوں امتحان میں مبتلا ہے؟ پھر تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا جب آئے ہیں تو کچھ لوگ سمجھے کہ صرف میٹھا میٹھا ملے گا، بڑی آسانیاں ہو جائیں گی، زندگی پھولوں سے گزرے گی، مگر جیسے ہی رسول آئے سختیاں شروع ہو گئیں۔ عزیزان محترم، حق ہمیشہ سختیوں سے گزرتا ہے، ورنہ حق میں آپ کو آزمایا کیسے جائے گا؟ اصحاب رسول بعض اوقات ایک ہی کھجور ہوتی تھی اور کتنے لوگ اس کھجور سے جو ہے وہ اپنے آپ کو سیراب کرتے تھے، ایک ہی کھجور ہوتی تھی، جگہ نہیں ہے سونے کی، مشکلات تھیں عالم ہے، وہ آج بھی مشکلات ہوں گی۔ آپ حق پہ چلیں، آپ کے اوپر سختیاں ہیں، آپ سامنے دیکھتے ہیں یار وہ تو نہ نمازیں پڑھتا ہے نہ روزے رکھتا ہے، مگر دیکھیں یار سب اچھا چل رہا ہے۔ یہ اچھا جو ہے نا اس کا، یہ ظاہر یہیں تک ہے، یہیں دنیا تک ہے، اور یہ دنیا بہت محدود ہے، بہت محدود ہے۔ مومن کے لیے الدنیا سجن و مومن، دنیا مومن کے لیے زندان ہے، قید خانہ ہے، یعنی مومن اس دنیا سے پرواز کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا دل یہاں پہ نہیں ہے، اس کا دل اپنے رب کی طرف متوجہ ہے کہ میں کب ملوں گا، کب میں جاؤں گا اپنے پروردگار کے پاس۔ اور یہ میں سوچتا ہوں، کیا میں یہ سوچتا ہوں؟ مگر میں ہوں تو مومن، ہم تو ویسے ہی مومن ہیں، کچھ نہیں بھی کریں تو بھی مومن، ہمیں تو کہا ہی جاتا ہے یہ مومن ہے۔ مومن کون سا مومن ہے یہ نہیں پتا کسی کو، مومن تو یہ تو شکر کریں اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں مومن کا کم از کم لیبل تو دیا ہوا ہے کہ ہم مومن ہیں۔ اب چاہے ہم اپنے عمل سے اظہار کریں یا نہ کریں، عزیزان محترم، کم از کم ہم اپنے آئمہ کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، شرمندہ نہ ہوں۔ حدیث میں یہی ہے کہ دیکھیں کہ کیا میں اللہ سے محبت کرتا ہوں کہ نہیں کرتا۔ حدیث آتی ہے کہ انسان اپنے دل کی طرف متوجہ ہو، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو، دیکھے کہ وہ خدا سے اور خدا کے پیروکاروں سے محبت کرتا ہے اور خدا کے دشمن سے اور اس عمل سے بیزاری ہے یا نہیں ہے، اپنے اندر دیکھے۔ تو چاہے اس کا عمل جیسا بھی ہو، وہ خدا اس سے محبت کرے گا اور خدا اسے خیر عطا کرے گا۔ اگر اس کے دل میں خدا سے محبت نہیں ہے اور اللہ اور اس کے رسول اور آئمہ کے دشمنوں سے اس کے دل میں محبت ہے، تو وہ چاہے جتنی نمازیں پڑھ لے، جتنے سجدے کر لے، جتنے طواف کر لے، وہ خدا کی بارگاہ میں کوئی قبول ہونے والے نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اسی لیے انسان ہے، میں جوانوں سے مخاطب ہوں، جوان خطا کرتا ہے، غلطی ہوتی ہے، گناہ سرزد ہو جاتا ہے انسان سے، لیکن آپ اپنے آپ کو یہ سمجھ لیں کہ یہ گناہ عارضی ہے آپ کے لیے، یہ وسوسے آپ کے اندر ایجاد کرے گا کہ تم نے رات کو یہ غلطی کی، تم فجر کی نماز کیسے پڑھو گے؟ اور بار بار گلٹ، شرمندگی بہت اچھی ہے کہ انسان شرمندہ ہو، کیونکہ توبہ کہ اصل طریقہ یہی ہے کہ پہلے انسان شرمندہ ہو، اس سے غلطی ہوئی ہے۔ توبہ کیسے ہوتی ہے؟ استغفر اللہ پڑھنے سے صرف نہیں ہوگی، دل سے شرمندہ ہو کہ یہ غلطی ہوئی ہے مجھ سے، یہ بات مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی، یہ نگاہ میری نہیں اٹھنی چاہیے تھی، نہیں ہے چاہیے تھی، اب اٹھ گئی، لیکن اپنے اندر سے اپنے دل کو بار بار کہے خوب پروردگار تو معاف کر۔ یہی تو وجہ ہے عزیزان محترم کہ شیطان پوری کوشش میں ہے آج ہمارے جوانوں کو برباد کر دے، تباہ کر دے۔ آج آپ انٹرنیٹ، موبائل، یوٹیوب، یہ ساری چیزیں اتنی سستی ہو گئی ہیں، برائی اتنی سستی ہو گئی ہے کہ آپ کو کہیں جانا نہیں پڑتا، برائی خود آپ کے گھر پہ

کے آپ کی جیب میں گھوم رہی ہے، آپ کے ساتھ گھوم رہی ہے یہ برائی، مگر اس برائی کے مقابلے میں آپ کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے؟ اور شیطان بری کاشش، لیکن جب آپ ساری غلطیاں کرنے کے بعد بھی وضو کر کر اللہ اکبر کہتے ہیں، شیطان اپنی ناک کو رگڑتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی، یہ پھر کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے. یعنی یہ حدیث ہے کہ جب بھی انسان نماز پڑھتا ہے شیطان اپنی ناک کو رگڑتا ہے. تو آپ کا نماز پڑھنا شیطان کو ناک رگڑوانا ہے ہمیشہ. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ خداوند متعال کو پسند ہے عبادت میں سب سے بہترین جو رکن ہے وہ سجدے کا ہے. آپ سجدہ کریں، آپ کا سجدہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہے. ایک جوان کا واقعہ کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں بہرحال کہیں اور مجالس میں، کہ وہ ایک عالم دین کے ساتھ تھا، ایک شخص کے ساتھ زیارت کا سفر کر رہا تھا. رستے میں نماز کا وقت ہوا تو اس نے برابر والے سے کہا، بعض کتاب میں عالم دین ہے بعض میں کوئی شخص ہے، کہا کہ اگر آپ نہیں پڑھ رہے تو میں فوراً نماز پڑھ کر آ جاؤں. تو انہوں نے اس کے حلیوں کو دیکھا تو اس کا حلیہ ظاہراً ایسا نہیں تھا کہ آپ بولیں گے اول ٹائم پہ نماز پڑھے گا، یعنی ایسے کپڑے لباس جینس پہنی ہوئی، بالوں میں جیل لگی ہوئی. تو اس نے بولا کہ ایسے دیکھے تو ایسا. تو خیر اس نے کہا پڑھ لیں، وہ نماز پڑھ کر آیا تو اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارے حلیے سے تو نہیں لگتا کہ تمہارے دل میں نماز کی اتنی تڑپ ہو، اتنا وہ ہو، تو یہ معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں کچھ عرصے کے لیے اپنی ڈگری کرنے کے لیے فرانس چلا گیا اور پیرس میں رہتا تھا، لیکن گھر بہت مہنگے تھے، رہائش بہت مہنگی تھی، تو میں نے رہائش کچھ فاصلے پر رکھی ہوئی تھی، ایک دو گھنٹے کی فاصلے پر شہر سے باہر. تو کہتا میرے دو سال گزر کر میری ڈگری کے آخری ایگزامس تھے، تو ایک ہی بس تھی جو صبح ہمارے ٹاؤن سے جاتی تھی، تو میں اس میں بیٹھا، بس تھوڑی دیر چلی اور بس خراب ہو گئی. بس جب خراب ہوئی تو مجھے تھوڑی سی بے چینی ہوئی، لیکن وہ بس ڈرائیور لگا رہا مگر بس صحیح نہیں ہوئی. میں ہائی وے پہ آیا کہ شاید کوئی گاڑی گزرتی بھی مل جائے، تو مگر کوئی گاڑی بھی نہیں آئی. جب وقت گزر گیا اور ڈرائیور نے بولا کہ مکینک لانا پڑے گا، گاڑی صحیح نہیں ہوگی، تو کہہ رہا میرا اضطراب بڑھ گیا اور مجھے ہوا کہ میں اتنی جو محنت کی تھی وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے. تو کہتا ہے میں سڑک کنارے بیٹھ گیا اور جب میں نہیں آیا تھا یہاں تو میں نماز کا پابند تھا، لیکن یہاں آ کر تھوڑا میں سست ہو گیا، نماز میں کوتاہی کرنے لگ گیا. اس وقت میں نے وقت کے امام کو پکارا اور کہا یا امام زمانہ مجھے اس مشکل سے نکال دیجئے، میں وعدہ کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں نماز آئندہ اول وقت پڑھوں گا. کہتا ہے میں نے جیسے یہ اپنے ضمیر سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے مولا سے توسل کیا تو میں نے دیکھا کہ اچانک سے کوئی شخص آیا اور اس نے ڈرائیور کو بولا کہ بس اسٹارٹ کرو. اس نے جیسے ہی اسٹارٹ کی بس اسٹارٹ ہو گئی. میں بھاگتا ہوا پہلا شخص تھا جو بس میں بیٹھا، لیکن ابھی میں دروازے سے اندر داخل ہوا تو وہی شخص گھومتا ہوا دروازے پر آیا اور اس نے مجھے کہا یہ جو تم نے وعدہ کیا ہے اس پر قائم رہنا. کہتا ہے میں ایک دم میرا بدن خشک ہو گیا ایک دم کہ اس شخص کو کیسے پتا چلا کہ میں نے کوئی وعدہ کیا ہے. ابھی میں سمجھتا کہ یہ شخص کون تھا، دیکھا تو وہ شخص غائب ہو گیا. تو کہتا ہے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے جو میں نے اپنے امام سے وعدہ کیا تھا، میں اسے پورا کر رہا ہوں. عزیزان محترم، امام تک گفتگو، برحال آلریڈی میں لیٹ آیا اور آگے پھر ایک اور مجلس ہے، امام تک پہنچنا بہت ضروری ہے. عزیزان محترم، یہ ساری یہ جو محنت ہے آپ کی اور ہم لوگ اور جو بھی انتظامیہ کرتی ہے، ہر شخص اپنی ایک حصہ ڈالتا ہے عزاداری. آپ کا آنا خود ایک بہت بڑا حصہ ہے عزاداری کو قائم رکھنے کے لیے، ہر شخص کا ایک حصہ ہے. اس سب کا اجر جو ہے وہ امام کی نصرت ہے. اگر یہ مجلس ہمیں امام زمانہ تک نہیں لے کے جا رہی تو پھر یا تو میرے اندر کوئی پرابلم ہے جو بیان کر رہا ہے، یا پھر آپ کے خدا نہ خواستہ، میں آپ کو نہیں کہوں گا، یا کوئی ایسا عمل ہے جس نے مجھے روکا ہوا ہے. ہمیں امام تک پہنچنا ہے. عزیزان محترم، یہ جو صفتوں کے اندر خوبیاں ہیں یہ خدا نے ہمیں عطا کی ہیں. آپ کے سامنے جنگ میں جو امام مولا کائنات نے جنگیں لڑی، زہیر کہاں پہ تھا؟ زہیر امام کے مقابلے میں تھا. جب وہ اپنی طرف سے جنگ جیتے جو بھی انہوں نے کہا، تو حضرت سلمان فارسی نے زہیر کو

کہا کہ یہ خوشی کا مقام نہیں ہے، خوشی تمہیں تب ملے گی جب تم رسول کے نواسے کے ساتھ کربلا میں کامیاب ہو گئے۔ اب زہیر کہہ رہا ہے کہ میرا کیا تعلق بسر رسول سے، میں عثمانی مسلک کا۔ لیکن جب زہیر کا کاروان آہستہ آہستہ امام کے ساتھ آگے بڑھتا رہا، عزیزان محترم، علماء بیان کرتے ہیں کہ زہیر کا جو خیمے تھے وہ لگتے تھے اسی کے قریب، امام حسین کے خیمے بھی لگتے رہے۔ ایک مقام آیا کہ جہاں پر زہیر اپنے خیمے میں کھانا کو شروع کر رہا ہے،

کا جو خیمے تھے وہ لگتے تھے، اسی کے قریب امام حسین کے خیمے بھی لگتے رہے۔ ایک مقام آیا کہ جہاں پر زہیر اپنے خیمے میں کھانا کو شروع کر رہا ہے تو قاصد آیا، کہا کہ امام حسین نے اپنے قاصد کو بھیجا ہے۔ وہیں پر نوالا اس کا رک گیا، اس کی زوجہ نے بولا کیا ہو گیا؟ کہا وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ کہا کیوں؟ کہا اگر امام حسین نے مجھے بلا لیا تو میں منع نہیں کر پاؤں گا۔ تو اس نے بولا اس سے تو اچھی بات، کوئی نہیں جاؤ تو صحیح۔ علامہ نقن صاحب فرماتے تھے کہ چند قدم زہیر قاصد امام حسین کے قدموں پہ چلا، اس کی تقدیر بدل گئی۔ تقدیر بدل گئی، زہیر کون ہے؟ زہیر روز عاشورا اپنے امام کے لیے تیروں کی ڈھال بنا ہوا ہے۔ یہ وہی زہیر کہ جو مولا کائنات کے مقابلے میں تھا۔ تو یہاں سمجھ میں آیا کہ یہ کچھ سلب تھے جن سلبوں میں پروردگار نے ایمان کو قرار دیا ہوا تھا، یہی سلب تھے۔ اور وہیں امام کے رکاب میں شمر لائن تھا، امام کے ساتھ تھا، دشمن سے لڑ رہا تھا۔ کہا اس نے کہ مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ مولا کہتے ہیں میں تمہارے نام کو اپنی محبت والی لسٹ میں نہیں دیکھتا۔ خوف یہی ہے، یہ خوف ہے۔ ہم بہت ریلیکس ہیں عزیزان محترم، ہم بہت ریلیکس ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا اینڈ کیا ہوگا۔ ابھی یہ ساری صفتیں ہمارے وجود میں آپس میں ملی ہوئی ہیں، یہ جب آخری آئے گا تو یہ جدا ہوں گی، اور نہیں پتا کہ ہم ہمارے سے جب یہ جدا ہوں گی تو ہم کہاں ہوں گے، یہ نہیں پتا کسی کو۔ یہ عزاداری ہے، اس لیے آؤ اپنے وجود کو پاک کرو، پاک دھو اپنے اندر۔ یہاں سے اٹھ کے جاؤ تو بغض اور کینہ تمہارے دل میں نہیں ہونا چاہیے، یہاں سے اٹھ کے جاؤ تو حسد نہیں کرنا کسی سے جا کے، یہاں سے اٹھ کے جاؤ تو تمہاری زبان پاک ہو، غلط الفاظ استعمال نہیں کرنا، یہاں سے اٹھ کے جاؤ۔ اور اگر امام حسین پر گریا کر کے جا رہے ہو تو پھر یہ آنکھیں غلط نہ اٹھیں عزیزان محترم، اس گریے کی بڑی قیمت ہے۔ یہ گریا ایک عالم دین کہتے ہیں کہ بہت بڑے عالم دین تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ 40 پاک متدین جوانوں کو لے کر آؤ۔ کہا میں لے کر آ گیا۔ کہا ایک ایک کر کر میرے کمرے میں جوانوں کو بھیجتے رہو۔ کہا بھیجا، ایک جاتا تھا باہر آتا تھا گریا کرتا ہوا، دوسرا جاتا تھا روتا ہوا، تیسرا جاتا۔ میں نے کہا معاملہ کیا ہے؟ میں نے ایک جوان سے روکا، پوچھا اندر جا کر کیا ہے؟ کہا جب ہم اندر جاتے ہیں تو عالم دین نے اپنے ہاتھ میں رومال رکھا ہوا ہے اور فرماتے ہیں امام حسین کے مصائب پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں تھوڑا گریا کرو، جب ہم رونا شروع کرتے ہیں تو رومال سے آنسوؤں کو صاف کر کر کہتے ہیں میں نے آنسوؤں کو اپنی قبر میں وسیلہ بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی یہ آنسو نجات کا ذریعہ ہے عزیزان محترم۔ میں ابھی آ رہا تھا، میں نے تصویر دیکھی، شہید حجاجے کی تصویر لگی ہوئی، وہ شہید کہ جس نے اس صدی کے اندر آ کر دنیا میں ایک شور مچا دیا، شور مچایا، سید الشہداء کا ماننے والا، واقعا یعنی حق ادا کیا اس دور میں امام حسین کا ماننے والا ہے۔ آپ دیکھیں تصویر اس جوان کی لگی ہوئی ہے اور ابھی بھی وہ ہاتھ دے رہا ہے، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مدد کرنے والا، یعنی آنا ہے تو امام حسین کا کاروان ابھی بھی جاری ہے، اگر مدد کرنا چاہتے ہو تو آؤ۔ ایک عالم دین جو اس کے علاقے کے تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اپنی مسجد میں امام بارگاہ میں جب مجلس ہوتی تھی تو کہتا تھا مجھے سب سے سخت کام دو کام کرنے کے لیے۔ تو کہا سب سے سخت کام یہ ہوتا تھا، جو نیاز کی بہت بڑی دیگ ہوتی تھی اس میں سے نیاز بانٹنا سب سے سخت کام تھا، تو ہم اس کو دیتے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم اسے کہتے تھے کہ بہت شکریہ تمہارا، تم نے بڑا زحمت کی، بڑی خدمت کی، بڑا کام کیا۔ تو اس کے جملے سنے، وہ کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا کہ یہ کوئی کام نہیں ہے، اگر امام حسین کے لیے کوئی کام کرنا ہے تو امام کے راستے پر گردن کٹوانی ہوگی۔ اور یہی ہوا آپ کے سامنے، اس نے شام میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے روزے کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی گردن کٹوائی ہے۔ یہ آج کے دور ہے، آپ بولے اس زمانے میں نہیں، آج کے دور کا واقعہ ہے، ہم جیسے جوانوں میں سے جوان ہیں۔ خوب اس کی جد و جہد وہ تھی، اس نے وہ جہاد کیا۔

آپ کا میرا جہاد علمی جہاد ہے، تقوی کا جہاد ہے، پرہیزگاری کا جہاد ہے، اپنے ملک کی عظمت کو علم کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے بڑھانا جہاد ہے. جہاد یعنی کوشش، یعنی محنت، یعنی اپنی نگاہوں کو پاک رکھنا. عزیزان محترم، امام حسین پر گریہ کرنے والی آنکھوں کو شرمندہ ہونا چاہیے تنہائی کے اندر کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کریں. اسی لیے امام حسین کی زیارت کا ثواب ہے. آئیے چلیں، 13 محرم ہو گئی، یہ لٹا ہوا کاروان کوفہ پہنچا ہے. لٹا ہوا یہ وہ کاروان ہے. میرے مولا امام حسین سے کہا گیا کہ آپ بچوں اور عورتوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ آپ چھوڑ دیں، ان کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ یہ آل رسول، آل اولاد ہیں، یہ آپ اپنی اولادوں کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ مگر میرا مولا جانتے تھے کہ میری اس کام کی بقا حضرت زینب نے کرنی ہے، ان بچوں نے کرنا ہے. آج ایک راوی کہتا ہے کہ میں 13 محرم کو جب کوفہ میں داخل ہوا، میں حج کرنے گیا تھا. وہ کہتا ہے میں حج سے جب واپس آیا، میں نے دیکھا کوفہ کے بازار بہت سجے ہوئے ہیں، لوگوں نے رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. میں بہت پریشان ہوا کہ نہ کوئی تہوار ہے نہ کوئی عید ہے، کیا معاملہ ہے؟ میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ کہا کہ کچھ دین کے باغی لوگ ہیں جو شہر میں داخل ہو رہے ہیں اور انہوں نے دین اسلام سے بغاوت کی ہے، ان کے لوگ اسیر ہو گئے ہیں، ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا ہے، وہ واپس. آزاداران محترم، یہ وہی کوفہ ہے کہ جب مولا کائنات کے دور میں جب اہل حرم پہنچے تو روز تھا، دن تھا، مگر مولا نے کہا کہ ٹھہر جائے کاروان، شب کی تاریکی میں اندر جائے گا. اور یہ کاروان لٹا ہوا جب کربلا سے پہنچا تو رات تھی، روکا گیا کہ دن ہو، لوگ جمع ہوں. آزاداران محترم، لوگوں نے نہ جانے اپنی زبانوں سے جو تیر مارے، ویسے جو اذیت کی، میں بیان نہیں کر سکتا، یہ آل رسول ہیں. ہاں مگر میں اتنا کہوں گا کہ ان سواریوں میں جو ایک بچی سوار ہے، وہ عجیب سی حالت میں ان نیزے پہ رکھے ہوئے سروں کو دیکھ رہی ہے. نہ جانے کس طرح وہ اپنے ان خون کے جگروں کو دیکھ رہی ہے، اور اس طرح دیکھ رہی ہے. استاد فاطمی نیا بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک وہ دوسرا مقام تھا کہ جہاں پر ان نیزوں کو دیکھتے ہوئے میرے مولا سجاد کی روح نکلتی، وہیں اس جان کو بچانے کے لیے میری بی بی زینب نے سکوت کو توڑا اور ایک خطبہ بیان کیا. آزاداران محترم، ہمارے لیے یہ سب پڑھ لینا بڑا سخت ہے. آپ خود تصور کریں، آپ کے گھر والے ہوں، میرے گھر والے ہوں، اہل و عیال ہوں، کہیں دن کے بھوکے پیاسے ہوں، ہاتھوں میں رسیاں ہوں، کسی مقام پر کھڑے ہوں اور ایک غیرت مند شخص ان کے ساتھ سوار ہو، اس کا وجود کس طرح باقی رہا یہ خدا جانتا ہے کہ میرے مولا امام سجاد اس پورے راستے میں کس طرح ان سید زادیوں کے ساتھ چلتے رہے، کس طرح لوگوں کے تانے برداشت کیے، کس طرح لوگوں کی چیزیں برداشت کی، اور اس سے بڑھ کر کس طرح اپنے والد محترم کے سر کو نیزوں پر، اپنے بھائی علی اکبر کے سر کو نیزوں پر، نہ جانے عباس کی نگاہیں اس نیزے پر کس طرح جھکی ہوئی ہوں گی اور اپنی سیدزادیوں کو دیکھتی ہوں گی اور یہی کہتی ہوں گی شاید عالم خیال میں کہ کاش عباس زندہ ہوتا تو یہ مقام نہ آتا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما. پروردگار، ہم نے جو کہا ہے، سنا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اصل مقصد امام حسین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. جہاں بھی مجلس عزاداری، جلوس، ماتم ہو رہا ہے، ان سب کی جان مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. جو بھی اس کار خیر میں اپنا حق ادا کر رہے ہیں، انتظامیہ، ٹرسٹ، تنظیمیں، جوان، کیمرے والے، اسکاؤٹ، جتنے بھی لوگ اپنی طرف سے جو ہے وہ اس میں حصہ ڈال رہے ہیں، پروردگار ان سب کو اجر کثیر عطا فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. علماء حق، مراجعین اکرام سب کو طول عمر و سلامتی عطا فرما. اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. پاکستان کے دشمن خارجی اور داخلی کو نیست و نابود فرما. پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما. جو بیمار ہیں، خاص طور پہ بہت سارے لوگ بیمار ہیں.

انہوں نے کہا بیمار کربلا کے صدقے شفائے کامل اور عاجلہ عطا فرما. پروردگار بہت سارے لوگوں نے اولاد کے لیے کہا ہے, حضرت الیزر کے صدقے میں نے اولاد صالح اور نیک عطا فرما. بہت سارے لوگ قید و بند کی مصیبتیں جھیل رہے ہیں ملک میں, ملک سے باہر. خاص طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کو اس مشکل سے نجات کے لیے پروردگار اسیران کوفہ اور شام کے ذریعے جلد سے جلد اپنے گھر والوں سے ملا. پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ. صلوات بھیجتے محمد والے محمد.

0: خوش آمدید بھائی.
1: شکریہ.
0: یہ پسرے ساتھ کے سپاہیوں کا قافلہ ہے؟
1: جی کربلا سے آ رہے ہیں.
0: صرف یہی قافلہ ہے یا دوسرے بھی ہیں راستے میں؟
1: نہیں ہم اکیلے ہیں.
0: کوفے سے نکلتے وقت قافلے کا ایک اور کماندار اور محافظ تھا.
1: میں ہی اس قافلے کا کمانڈر اور محافظ ہوں.
0: پھر میرا ہلال کہاں ہے؟
1: مجھے نہیں پتا.

آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم. اقدروا قبل اس کے کہ جن آیتوں کو میں نے اپنے سلسلہ کلام کا سرنامہ قرار دیا ہے اس پر اپنے گفتگو کا آغاز کروں. خدا بند متعال کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے. یہ اسی کی دین و عطا ہے کہ آج دوبارہ اس فرش عزا پر ہم محرم منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. عزیزان محترم, محرم معجزہ پروردگار ہے. محرم وعدہ سرکار دو عالم ہے. محرم ذریعہ انقلاب ذات ہے. محرم وسیلہ نجات انسان ہے. یہ اس لیے کہ اس مہینے میں اس عظیم شخصیت کا تذکرہ ہوتا ہے, اس عظیم شخصیت کی عظیم قربانیوں کا ذکر ہوتا ہے جس کے بارے میں خود پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجاۃ. بے شک حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے. مطلب یہ کہ جو حسین کے راستے پر چلے گا تو ہدایت یافتہ ہو جائے گا, اور جو حسین کی کشتی پر سوار ہو جائے گا ساحل نجات کو پہنچے گا. محرم کے مہینے میں جناب سرکار سید الشہداء اور شہداء کربلا کے تذکرے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا بھی ذکر ہوتا ہے, محمد اور آل محمد علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے, ان کے اقوال, ان کے افعال, ان کے اعمال کا جائزہ لیا جاتا ہے. غرض کہ میرے دوستو, محمد اور آل محمد کے چاہنے والے, ان کی ذات سے محبت کرنے والے, ان کی پیروی اور اطاعت کرنے والے اور ان کے دامن سے متمسک رہنے والے وہ خوش بخت اور خوش نصیب لوگ ہوا کرتے ہیں کہ جو ہمیشہ اس علم سے مستفید ہو کر ہدایت پا جاتے ہیں جس سے علم کا سر چشمہ اسی لاجواب گرانے سے پھوٹ کر سمندر کی طرح بہا. لہذا میرے دوستو, ضروری یہ ہے کہ ان ایام میں ان مجلسوں میں ہم شرکت کیا کریں, اور جو کچھ بھی ہم حاصل کر رہے ہیں ذاکرین, خطباء اور علماء کے ذریعے سے ان پر غور و فکر کریں اور عمل کریں. اور ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار, ان ایام میں تو ہماری اس خلیل سی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا. اے پروردگار, ان ایام میں جتنے ذاکرین, جتنے خطباء اور جتنے علماء مجلسوں کے سلسلے میں جہاں جہاں گئے ہوئے ہیں, اے پروردگار انہیں اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرما. اے پروردگار, جو کچھ بھی ان مجلسوں کے طفیل سے ہم حاصل کریں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا

إنك أنت السميع الدعاء. مؤمنين پورے 18 برس کے بعد میں محرم کی مجلسوں کے لیے آپ کے اس دار السلام کے ممبر پر حاضر ہوا ہوں. 2000 یعنی 2000 میں میں آیا تھا, اور 18 برس میں اس قوم کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا. کتنے ایسے بزرگوار تھے جن سے ہماری پہچان تھی, اس دنیا سے سیدھار ہو چکے, سپرد خاک ہو گئے. اللہ ان کی مغفرت کرے اور جب جوار معصومین میں انہیں جگہ عنایت ہو. تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبت. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سیدھار چکے ہیں اور ان کے سامنے وہ سب کچھ آ چکا ہے جن کے لیے انہوں نے محنتیں اور کوششیں کی تھی, اور تمہارے سامنے بھی وہ آئے گا جس کے لیے تم محنت اور کوشش کرتے ہو. سن 2000 میں جو بچے پیدا ہوئے تھے آج ماشاءاللہ 18 برس کے ہو گئے ہوں گے. خدا ان کو آباد رکھے اور ان کے ماں باپ کے ارمانوں کو پورا کرے. جب میرے کچھ ہم عمر کے دوستوں سے میری ملاقات ہوئی اور پتہ چلا کہ ان میں سے کوئی آج نانا بن چکا ہے, کوئی دادا بن چکا ہے, تو مجھے بھی احساس ہونے لگا کہ اب بڑھاپا ہمارے دروازے پر بھی دستخط دے رہا ہے. بڑھاپا بھی ایک زمانہ وہ تھا کہ جب آئے تھے اس دنیا میں بچپنا تھا, بچپنے کے بعد جوانی آئی, جوانی کا وہ نشہ, اور آج اس مرحلے پر پہنچے ہیں کہ اس دنیا فانی سے جانے کی تیاری کر رہے ہیں. بڑھاپا آ رہا ہے. بس یہی تو حقیقت زندگی ہے میرے دوست, یہی حقیقت زندگی ہے. 40 سال کی عمر کے بعد جو رہتا ہے وہ یہ جان دے کہ اس کی زندگی ایک بونس ہوتی ہے اللہ کی جانب سے, یہ رحمت ہے اس پر. یہ 40 سال کی جو عمر جس کا تذکرہ ہو رہا ہے میرے دوستوں, اس کے بارے میں دو نظریے پائے جاتے ہیں. ایک نظریہ ہمارا ہے اور ایک نظریہ اسلام کا. ہمارا نظریہ 40 سال کی عمر کے بارے میں یہ ہے کہ لائف بگنز ایٹ 40 ہے یا نہیں, یعنی کہ زندگی کی ابتدا ہوتی ہے 40 سال کی عمر سے. میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ سرکار آپ اسے ذرا پوزیٹیو لائٹ میں دیکھا کریں, اس بات کو نگیٹو مت بنیے. 40 سال کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ لائف بگنز ایٹ 40, کیونکہ یہ وہ عمر ہے, یہ وہ ایج ہے کہ جب انسان اپنے وزڈم کے پیک پر پہنچتا ہے, اپنی حکمت کے پیک پر پہنچتا ہے. میں نے کہا دنیا والوں کا یہ دستور ہے کہ اپنی عقلوں کا استعمال کر کے وہ اپنا اپنا ججمنٹس بناتے ہیں, ورنہ حقیقت تو یہ ہے, حقیقت یہ ہے 40 سال کی عمر کے بارے میں کہ 40 is naughty ہے یا نہیں, کہ یہ وہ مرحلہ ہے زندگی کا کہ انسان موش اور مزہ کرے. ہمارے ہاں UK کے اندر ایک دکان ہے کہ جس سے کارڈ شاپ کہا جاتا ہے, کارڈ شاپ. اس میں آپ چلے جائیں تو مختلف قسم کے یہ گریٹنگ کارڈز یہ وغیرہ ملتے ہیں, زندگی کی ابتدا سے لے کے فیونرل تک کے کارڈز آپ کو وہاں پر مل جائے گے. لیکن خصوصی طور پر ہاں برتھ ڈے کارڈ 18 سال کی عمر, 21 سال کی عمر اور 40 سال کی عمر میں جو نکلتی ہے بات ہی چھوٹی ہے. تو یہ ایک ہمارا نظریہ 40 سال کی عمر کے بارے میں کہ لائف بگنز ایٹ 40. اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ انسان جب 40 سال کی عمر

جس کی غفلت بڑھ جائے, یعنی انسان غفلت پہ غفلت غفلت پہ غفلت کرتا چلا جائے, ایسے انسان کی ہلاکت یعنی کہ ڈسٹرکشن بہت جلدی آتی ہے اس کی زندگی کے اندر. اور یہی وہ غفلت ہے میرے دوستو کہ جس سے بیدار کرنے کے لیے, جس سے جگانے کے لیے خداوند عالم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور اپنے پیغمبر کو بھی بھیجا. یہ غفلت ماہ مبارک رمضان میں شبہائے قدر کی راتوں کو ہم اعمال کرتے ہیں, قرآن مجید کو ہم سر پر رکھتے ہیں, اس رات کی اہمیت کو ہم سمجھتے ہیں, ہمارا یہ فخر ہے, ناز کرتے ہیں کہ شب قدر وہ رات ہے جس میں خدا نے قرآن کو نازل کیا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یہ قرآن میرے دوستو نازل ہوا ہے مجھے اور آپ کو بیدار کرنے کے لیے, غفلت سے جگانے کے لیے, اور پیغمبر کو بھی بھیجا گیا ہے غفلت سے جگانے. قرآن کی آیت تمہیدی مجلس ہے. قرآن مجید کے اندر ایک سورہ ہے جس کو ہم لوگ خاص طور سے جو کھوجا ہیں اچھی طرح سے جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں, بلکہ اکثر لوگ ہماری قوم کے اندر ماشاءاللہ زبانی اس سورہ کو جانتے ہیں اور پڑھتے ہیں, وہ سورہ یاسین ہے یا نہیں؟ ہر مجلس سے پہلے گھروں کے اندر سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے, قبرستان میں سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے یا نہیں؟ اور ہم نے اس سورہ کو مردوں کے لیے وقف کر دیا ہے یا نہیں؟ اور بچہ بچہ بھی آپ دیکھو تو زبانی ہے, اور سورہ یاسین کا کیا کہنا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرماتے ہیں کہ ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین, ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے, اور جو دن کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے وہ دن بھر محفوظ رہتا ہے, اس کے رزق میں بھی اس کا رزق بھی بڑھتا ہے, ہاں حدیث کے اندر ہے. اور جو رات کو سونے سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت اپنے لیے, ہاں مردوں کے لیے نہیں, تلاوت کر کے سوتا ہے تو پھر رات بھر وہ ہزار فرشتوں کی نگرانی میں رہتا ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں. یہ سورہ یاسین اسی سورہ کے اندر جسے ہم بارہا پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں, اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے, تدبر نہیں کرتے, کیونکہ ہم نے اس سورہ کو وقف کر دیا ہے. بلکہ آج قوم کے اندر جب سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہو, ہاں قبرستان میں ہو یا امام بارگاہوں کے اندر, یہاں کی حالت سے تو میں واقف نہیں, لوگ دیر سے آتے ہیں, اکثر آتے ہیں تو باہر ٹھہرتے ہیں, آپ کہیں کہ بھائی وہاں پروگرام شروع ہو گیا جی سورہ یاسین پڑھائی چھے, ہوتا ہے یا نہیں؟ ابھی تو سورہ یاسین پڑھی جاتی, آئیں گے سورہ مولانا کو جب ممبر پر دیکھیں گے تو آئیں گے. اسی طرح ہم برتاؤ کرتے ہیں اس سورہ کے ساتھ. اس سورہ کے اندر خداوند عالم نے یہ اعلان کیا ہے کہ قرآن کو میں نے نازل کیا ہے تمہیں غفلت سے بیدار کرے, اور پیغمبر کو بھی بھیجا ہے. وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. بچہ بچہ جانتا ہے یا نہیں؟ وما علمناه الشعر, ان دو آیتوں کے اندر خداوند عالم نے پانچ چیزوں کا ذکر کیا ہے. ایک تو کہہ رہا ہے وما علمناه الشعر, ہم نے ہمارے نبی کو جو ہے شعر و شاعری نہیں سکھایا, یعنی پوئٹری جسے کہتے ہیں. وما علمناہ الشعر, ہم نے ہمارے نبی کو شعر و شاعری کرنا نہیں سیکھا. بات یہ تھی کہ اس زمانے میں پیغمبر کے زمانے میں جو ہے شعر و شاعری ایک بڑی بات تھی, جتنے بڑے شاعر ان کا ایک مقام ہوتا تھا, یعنی وہ ایک الگ ماحول تھا, اور اس ماحول میں یہ قرآن نازل ہوا. جو فصاحت اور بلاغت ہے قرآن مجید کے اندر, بڑے بڑے اشعار متحیر ہو گئے کہ یہ کیا بات آ گئی ہے. لہٰذا کچھ ایسے تھے کہ جو چند آیتیں سن کر مسلمان ہوں گئے, اور کچھ ایسے تھے کہ اپنی ایگو کی وجہ سے جو ہیں مسلمان نہیں ہوئے. لیکن تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ راتوں کو چھپ چھپ کر آتے تھے پیغمبر کے گھر کے پیچھے, صرف سننے کے لیے جب پیغمبر قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور مزہ اٹھانے کے لیے, اور دن کے وقت یہ کہا کرتے تھے کہ محمد بڑا شاعر ہے, یہ لوگوں کو بہکا رہا ہے شعر و شاعری کے ذریعے سے. تو اس کے جواب میں یہ آیت آئی وما علمناہ شعر, اور ہم نے ان کو شعر و شاعری نہیں سکھایا. اب جو میں بات کرنے

جاتا ہوں، غور سے سنیے گا. اس کے بعد خدا کہہ رہا ہے وما یم بغیلا، اور نہ اسے یہ زیبا ہے کہ وہ شعر و شاعری کرے، نہ اسے زیب دیتا ہے. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اس آیت کی تفسیر میں، اپنی تفسیر تفسیر نمونہ کے اندر تحریر فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اس آیت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام ڈز ناٹ انکریج پوئٹری. غور سے میری باتوں کو سنیے گا بیفور یو پاس اینی ججمنٹ. کہ خدا اسلام جو ہے وہ شعر و شاعری یا شعراء شعر کرنے والوں کو انکریج نہیں کرتا، اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے. ہاں آپ لکھتے ہیں کہ لیکن اگر کوئی مقدس مقاصد کے لیے شعر و شاعری کرے، یعنی کہ دین پیغمبران اور ائمہ طاہرین کی شان میں، یا حق کی رعایت میں، یا باطل کی مخالفت میں، تو ایسا عمل اسلام کے نظر میں قابل داد ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں. ہاں اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں. پوئٹری جو دین کے لیے ہو، پیغمبران کے لیے ہو، حق کی رعایت کے لیے ہو، اسے آپ، بلکہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا جائزہ لے لیں. خود مولا کائنات نے کئی اشعار پڑھے، دیوان امام علی اٹھا کے دیکھ لیجئے، کئی اشعار ہیں مولا کے حق کی رعایت میں، حق کی نصرت میں. ہاں ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ، ہشام بن عبد الملک آیا حج کے لیے، چاہتا تھا کہ حجر اسود کو جائے اور چومے، لوگوں کی بھیڑ تھی، پہنچ نہیں پایا. جا کے قریب میں ایک پہاڑ تھا، اس پر بیٹھ گئے اپنے چمچوں کے ساتھ. ہاں اور منظر دور سے دیکھ رہا تھا، اتنے میں دیکھا ایک خوبصورت سے جوان آیا، خوبصورت سے جوان. اور جیسے یہ جوان پہنچا ہے لوگوں کی بھیڑ میں، لوگ ہٹنے لگے، راستہ کھلا، اور یہ جوان حجر اسود کو پہنچ کر اس نے چوما. بس یہ منظر دیکھنا تھا. یہ بات نہیں کہ ہشام نے پہچانا نہیں کہ یہ کون ہے، جانتا تھا. ہاں لیکن ایک مرتبہ تکبرانہ اور غصے کے انداز میں اس نے پوچھا، کون ہے یہ جوان فرزدق جو بیٹھا ہوا تھا قریب میں؟ اس نے مڑ کر کہا کہ ہشام تو نے پہچانا نہیں، یہ تو کیا کہہ رہا ہے کہ کون ہے، تو نہیں جانتا. اور پھر جو اشعار فرزدق نے پڑھے، آج تک اہل سنت والجماعت والے میرے دوست لامو کے اندر مولد النبی میں اس اشعار، ان اشعار کو پڑھتے ہیں. هذا الذي تعرفه البطحاء وطاعته والبيت يعرفه والحل والحرم. یہ فاطمہ کا جایا ہے، یہ محمد کا نواسا ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ وہ ہے جسے کعبہ جانتا ہے، یہ وہ ہے جسے صفا مروہ جانتا ہے، یہ وہ ہے جسے حل و حرم جانتا ہے. یہ اشعار. اور اس کے اتمام پر، ختم ہونے پر، ہشام اتنا خفا ہوا کہ اسے زندان میں ڈال دیا، قید کر دیا. مولا کو جب خبر ہوئی، آپ نے اسے قید سے چھڑایا، اور صرف چھڑایا نہیں بلکہ پیسے بھی دیے، اس کی مدد بھی کی. فرزدق نے کہا، فرزند رسول، اس کے لیے میں نے اشعار نہیں پڑھے تھے. کہا، جانتا ہوں، لیکن ہم آل محمد ایک بار جو دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے. شعر و شاعر ہے یا نہیں؟ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دعبل خزائی جو اشعار پڑھتے تھے اور آتے تھے امام کی ملاقات کے لیے، اور جب بیٹھتے تھے تو اشعار فضائل اہل بیت میں پڑھا کرتے تھے. ایک مرتبہ دعبل بیٹھا ہوا تھا اور فضائل اہل بیت میں اشعار پڑھ رہا تھا کہ ایک مرتبہ پڑھتے پڑھتے اس نے کہا، خروج امام لا محالۃ واقع یخرج علی اسم اللہ بالبرکات. آٹھویں امام کا زمانہ، دعبل کہہ رہا ہے، آٹھویں امام کا زمانہ، اور دعبل کہہ رہا ہے اپنی شاعری میں کہ خروج امام، امام کا خروج ہونا، یعنی کہ غیر پردے غیبت سے باہر آنا، یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. جب وہ نکلیں گے تو اللہ کی جانب سے برکات کے ساتھ نکلیں گے، برکتوں کے ساتھ ظاہر ہوں گے. بس یہ سننا تھا، امام نے روکا، کہا، دعبل ذرا ٹھہر جاؤ، کیا تم اس امام کو جانتے ہو؟ تو دعبل نے کہا کہ فرزند رسول، ہم تو بس وہی جانتے ہیں کہ جو آپ ہمیں بتاتے ہیں. کہا، سن دعبل، میرے بعد تمہارا امام میرا بیٹا محمد ہوگا.

وقرآن جو حضرات جو مومنین مرثیہ پڑھتے ہیں، نوحہ پڑھتے ہیں، اشعار اہل بیت کے شان میں پڑھتے ہیں، جاری رکھیں، اس میں اجر ہے بے شک۔ ان کی باتوں میں مت آئیے آج کل کے زمانے میں جو کرٹیسائز کرتے ہیں، جن کے گھلوں میں ان کا عقیدہ اٹکا ہوا ہے، اسلام اور مذہب گھلے میں اٹکا ہوا ہے، ان کی باتوں میں نہ پڑھیں۔ اور پھر خدا کہہ رہا ہے لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِ۔ کس لیے قرآن کو نازل کیا گیا؟ تاکہ ان کو ڈرایا جائے جو زندہ ہیں، اور کافروں پر اتمام حجت ہو جائے۔ عجیب بات ہے، وقت ختم ہونے کو آ رہی ہے۔ قرآن مجید کے اندر خدا کہہ رہا ہے ڈرانے کے لیے، یعنی بیدار کرنے کے۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کیا کافر زندہ نہیں ہے؟ قرآن نازل ہوا ہے ہاں ان کو ڈرانے کے لیے جو زندہ ہیں، اور خدا کہہ رہا ہے کافروں پر اتمام حجت ہو جائے۔ تو کافروں کا الگ، ہماری نظر میں زندہ وہ ہے کہ جو چلتا پھرتا ہو، کھاتا پیتا ہو، بولتا ہو، ہنستا ہو، ہے یا نہیں؟ یہ ہماری نظر میں۔ اسلام کے نظر میں جس کا دل زندہ ہوتا ہے دراصل وہی زندہ ہے۔ یعنی جب قرآن کی باتیں کریں، دین کی باتیں کریں، حدیثوں کی بات کریں، پیغمبران کی بات کریں، جن لوگوں کا دل ریسپٹیو ہوتا ہے ان کا دل اور وہ خود اللہ کی نظر میں زندہ ہوتے ہیں۔ جن کا دل سویکار کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ زندہ گھومتے پھرتے مردہ ہیں اسلام کے اندر۔ خیر، قرآن کو نازل کیا گیا ہے غفلت سے بیدار کرنے کے لیے، اور خود پیغمبر بھی آئے غفلت سے بیدار کرنے کے لیے۔ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین قرآن حکیم کی قسم، انک لمن المرسلین، بے شک تو مرسلین میں سے ہے۔ خدا اپنے نبی سے کہہ رہا ہے انک لمن المرسلین، یقیناً تو مرسلین میں سے ہے، ہماری جانب سے تجھے بھیجا گیا، علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر۔ پیغمبر کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے، آسمانی کتاب کا ذکر ہوا، یہ عزیز الرحیم کی جانب سے ہے۔ کس لیے؟ لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم، تاکہ تو ان اس قوم کو ڈرا جن کے آبا و اجداد کو جب ڈرایا نہیں گیا تو غفلت میں رہے۔ پیغمبر کو بھی یعنی بھیجا گیا ہے غفلت سے بیدار کرنے کے لیے۔ اور میرے دوستوں، پیغمبر کے بعد ائمہ الطاہرین علیہم الصلاۃ والسلام آئے اسی مقصد اور اسی غرض سے، ہے یا نہیں؟ اسلام کا جو پیغام ہے اسے زندہ رکھنے کے لیے، لوگوں کو غفلت سے نکالنے کے لیے، غفلت سے دور کرنے کے لیے۔ ائمہ طاہرین نے عظیم عظیم قربانیاں دی ہیں، اور خود سرکار سید الشہداء کی قربانیوں کو یاد کرنے کے لیے آج اس فرش عزا پر ہم جمع ہوئے، حضرت زہرا کو برسا دینے کے لیے اس فرش عزا پر آئے، مقصد حسین کو زندہ رکھو۔ عزاداروں، مجھ سے سوال کیا گیا کہ اعلیٰ ترین عزاداری کیا ہے؟ اعلیٰ ترین عزاداری کیا بتاؤں؟ رونا یقیناً ثواب ہے، اس کا ذکر حدیثوں کے اندر آیا ہے۔ مرثیہ نوحہ پڑھنا، اس کا بھی ذکر آیا ہے۔ آنسو بہانا، اس کا بھی ذکر آیا ہے۔ لیکن ان تمام جو مراسم ہیں، ریچولز ہیں عزاداری کے، عظیم ترین مراسم کون سے ہیں؟ کیا ہے؟ وہ ہے جس کے بغیر سب بیکار ہے۔ حسین کے راہ پر چلنا یہ عظیم عزاداری ہے۔

کشتی حسین پر سوار ہو کر ساحل نجات تک پہنچنا یہ عظیم عزاداری ہے. یہ عزادار ہو اسی مقصد کے لیے حسین نے قربانیاں دی. مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے, غافل بن چکے. ارباب عزا فلک پر محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے. آج سے 1400 سال پہلے جب یہی چاند جب نمودار ہوا ہے, تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ فرزند رسول اہل حرم کے ساتھ راستے میں تھے. آپ کی نظر محرم کے چاند پر پڑی, آپ نے مڑ کر کبھی ام البنین کے چاند عباس کو دیکھا, کبھی ام لیلہ کے چاند علی اکبر کو دیکھا, کبھی ام فروا کے چاند قاسم, تو کبھی زینب کے چاند عون و محمد کو حسرت بھری نظر سے دیکھا. آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہائے میرے ان چاندوں کو اب پھر سے محرم کا چاند دیکھنا نصیب نہیں ہو. ہاں عزادارو, ذاکروں کا یہ دستور ہے کہ پہلی محرم کو رخصت حسین مدینے سے کیوں کر ہوئی بیان کرتے ہیں. تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ 28 رجب 60 ہجری میں مولا مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے, لیکن روانہ ہونے سے پہلے ایک روز قبل شب کے وقت اپنے گھر سے نکلے اور سیدھا روضہ رسول پر پہنچے. نانا کی قبر کو دیکھا, ایک مرتبہ نانا کا زمانہ یاد آ گیا. کہا السلام علیک یا جدہ, السلام علیک یا رسول اللہ. اے نانا تم پر حسین کا سلام قبول ہو. عزادار, اس کے بعد روایتوں میں ملتا ہے کہ جھک کر حسین نے قبر متخر کی طرف دیکھا اور ایک عجیب مرثیہ پڑھا. کہا اے نانا آپ نے مجھے پہچانا کہ میں کون ہوں؟ اے نانا میں وہی حسین ہوں کہ جسے کبھی آپ اپنے دوست پر سوار کیا کرتے تھے, کبھی اپنے گود میں بٹھایا کرتے تھے, تو کبھی اپنے سینے پر سلایا کرتے تھے. اے نانا بڑی محبت تھی آپ کو اپنے حسین سے, لیکن اے نانا آپ کے بعد آپ کی امت نے ہمیں بہت ستایا. بابا علی مرتضیٰ نہ رہے, اماں زہرا نہ رہی, بھائی حسن بھی چل بسے. اے نانا اب حسین کا بھی سلام آخر قبول ہو. عزادار, وہ اس مرثیے کے بعد حسین قبر مطہر پر بیٹھ گئے, زار و قطار رونے لگے. روتے روتے ایک مرتبہ قبر مطہر پر آنکھ لگ گئی, خواب میں نانا کو سر و پا پر اخنا دیکھا. آئے ہیں ایک مرتبہ حسین کو سینے سے لگایا, کہا بیٹا حسین صبر کرو, ابھی تمہیں وعدہ طفلی ادا کرنا ہے. اے بیٹا حسین جاؤ, تمہارے اس غم میں تمہارا نانا بھی شریک. ہاں عزادارو, حسین قبر مطہر سے بیدار ہو کر اٹھے, اپنے نانا کو خدافظ کہا اور پھر بقیہ قبرستان کی طرف بڑھے. جب ماں کی قبر کو دیکھا ایک مرتبہ کلیجہ منہ کو آ گیا, قبر کی طرف دیکھ کر کہا اماں السلام علیکی یا اماں. اے مادر گرامی حسین کا سلام قبول کر لیجئے. ہاں عزادارو, ایک وقت وہ تھا آخری رخصت کے لیے ماں نے بیٹے کو بلایا تھا, اور آج آخری رخصت کے لیے بیٹا ماں کی قبر پر آیا ہے. یاد دلاؤں, جب شہزادی دنیا سے رحلت کر گئی, غسل و کفن کے بعد جب جنازہ تیار ہوا ہے, مولا کائنات نے اپنے بچوں کو آخری دیدار کے لیے بلایا, سب آئے حسین نہیں آئے, ایک گوشے میں کھڑے رہ گئے. پوچھا بیٹا حسین آخری رخصت کے لیے نہیں آؤ گے؟ کہا بابا اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک اماں نہیں بلا لیتی. بس یہ سننا تھا ایک مرتبہ لاش سیدہ تڑپی, بندے کا فن ٹوٹ

تو ہاتھ برآمد ہوئے، آ میرے لال، یہ ماں تجھ پہ صدقے جائے۔ اماں زہرا کو الوداع کہا، بھائی حسن کو خدا حافظ کہا۔ 28 میں رجب کو یہ قافلہ چلنے لگا۔ عزاداروں ایک روایت میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا ہے۔ عزاداروں مولا مدینے سے روانہ ہو رہے تھے، تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ اپنی ایک بیٹی فاطمہ صغرا کو مدینے ہی میں چھوڑ کے جا رہے تھے۔ ذاکرین اکثر وجہ بتاتے ہیں کہ فاطمہ صغرا چونکہ بیمار تھی، امام نے اسی لیے اسے مدینے میں چھوڑا۔ لیکن میں نے ذاکروں سے نہیں، خطبہ سے نہیں، بلکہ علماء سے یہ روایت سنی ہے، جو فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ 28 رجب کو مولا نے تمام بیویوں کو جمع کیا اور کہا ہے کہ اے بنی ہاشم کی عورتوں، دیکھو اب ہم یہاں سے جانے والے ہیں، یہاں سے نکلنے والے ہیں، اور تمہیں خبر ہے، تم جانتے ہو کہ فاطمہ صغرا ہمارے ساتھ نہیں آ رہی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میں سے ہر ایک بیوی اس حجرے میں جا کر خدا حافظ کرے فاطمہ صغرا کو، اور خبردار کوئی اگر فاطمہ کی سفارش میرے پاس لے کر آیا، حسین مر جائے گا، فاطمہ کو اپنے ساتھ نہیں لے جائے، حسین مر جائے گا، فاطمہ کو اپنے ساتھ نہیں لے جائے گا۔ ایک کے بعد ایک بی بی اس حجرے میں آئی خدا حافظ کی، اس طرح کہ فاطمہ صغرا سفارش طلب نہ کر سکی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا آئی۔ فاطمہ صغرا نے دیکھا اب اگر پھوپھی اما چلی گئی، کوئی سفارش کرنے والا نہیں رہے گا، دامن سے لپٹ گئی، کہا پھوپھی اما ذرا یہ تو بتائے میں نے کون سا جرم کیا، بابا مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جا رہے ہیں۔ شہزادی سے رہا نہیں گیا، حجرے سے نکلی، کہا میرے ماں جائے حسین۔ حسین سمجھ گئے، کہا بہن زینب کچھ بھی ہو، خدا کے لیے فاطمہ صغرا کی سفارش نہ کرنا۔ شہزادی نے پوچھا ماں جائے بات کیا ہے، کہا بہن زینب سن سکو گی، غور سے میرے بچوں کی طرف دیکھو، اس میں سے کسی کی شکل مجھ سے ملتی ہے، کسی کی بابا علی سے ملتی ہے، کوئی ہم شکل پیغمبر ہے، اور فاطمہ صغرا کو غور سے دیکھو، یہ اماں زہرا کی شبیہ ہے۔ اے بہن زینب تم تو جانتی ہو میرے بعد بلوی عام میں کھلے سر آنا ہوگا۔ اے بہن زینب جس ماں کا جنازہ پردے کی وجہ سے رات کی تاریکی میں اٹھا ہو، یہ دل کیسے گوارا کر لے، اس ماں کی شبیہ میرے بعد بلوی عام میں کھلے سر آ جائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظُلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالحسنات والخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك قاضي الحاجات، إنك ولي الحسنات، إنك رافع الدرجات، إنك على كل شيء قدير۔ ماتم حسين التماس دعاء۔ چسب پهلویتون انشس به جز نیزه و تیر چسنا

0: Times have changed. But one thing has remained the same: the assurance of a good night's sleep. Today, this legacy of excellence has earned Tanfoam official recognition as a super brand. From cities to villages, Tanfoam is ours. We trust it. It has raised generations. The people of Tanzania have spoken. There is only one mattress. Tanfoam. It supported our grandparents, and today their grandchildren still sleep on it.
1: امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل والمولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين نهي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء واللعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الحسینا مصباح الهدى وسفینۃ النجات صلوات اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اسداران سید الشہداء ماہ محرم کی دوسرا دن اور تیسری شب یہ کاروان کربلا پہنچ چکا ہے اور یقیناً اہل بیت کے لیے مشکل راتیں شروع ہونے والی ہیں. خداوند متعال آپ کے اس عرصے کو قبول فرمائے اور ہمیں اس حقیقی وارث تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ معرفہ حق اور باطل کا ہے یہ, اور اس حق اور باطل کے لیے ظاہر ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو اس قابل کرنا پڑتا ہے کہ انسان فتنوں کے دور کے اندر حق کی تشخیص دے پائے. دشمن پہچاننا بہت ضروری اس لیے ہے کیونکہ جب تک آپ پہچانیں گے نہیں, اس کے حربوں کو نہیں پہچانیں گے. دشمن ہر دور کے اندر خوف اور ہراس پھیلانا چاہتا ہے. کوفہ میں اگر ہم جا کر دیکھیں کہ کوفہ کے اندر مسلم جناب مسلم جب پہنچے ہیں, اور بہت بڑی تعداد ہے جناب مسلم کے ساتھ, لیکن اچانک سے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جناب مسلم کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں. کیا فرق تھا, کیا وجہ تھی؟ لوگ تو وہی تھے, لوگوں میں تو کوئی فرق نہیں. کوئی فوج آئی کوفہ میں, کوفہ پہ کسی نے حملہ کیا تھا, کچھ بھی نہیں ہوا, سب ایسے ہی تھا. صرف ابن زیاد لائن آیا کچھ لوگوں کے ساتھ. پہلی بار تو اسے انٹر ہی نہیں دینا ہونا چاہیے تھا, लेकिन उसको एंटर होने दिया, क्यों दिया?

ہزاروں کی تعداد اور پھر جناب مسلم اکیلے رہ گئے. کیا کیا کچھ لوگ تھے, اگر وہ عوام صحیح ہوتے تو مسلم کو پتہ چلا جناب مسلم کے ساتھ مل کر اتنے زیاد کا کیا حال کرتے ہیں. یہاں ان فیکٹرز کو سمجھنا بہت ضروری ہے جانے محترم کہ کیا چیز تھی. خوف, خوف پیدا کر, خوف و ہراس معاشرے میں قائم کر دو. طاقتور ہیں, یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے, سب کچھ ہی ہو جائے گا. اور قرآن اس کے بالکل اپوزٹ آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ ان الاولیاء, اللہ کا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, اللہ کے جو ولی ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا اور کوئی حزن نہیں ہوتا. دونوں چیزیں, خوف کا تعلق فیوچر سے ہے, حزن کا تعلق پاس سے ہے. یعنی پچھلے گزشتہ کسی بات پر ملال ہو یا آنے والے کوئی خوف ہو, نہیں. تو آج دنیا کے اندر اس خوف کو کریٹ کیا گیا, بنایا گیا ہے خوف. خوف نفسانی بیماری ہے, خوف نفس کے اندر ہے. ابھی کسی کو خوف لگتا ہے کس چیز سے؟ اندھیرے سے خوف ہے کسی کو. اندھیرے میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. روشنی کا نہ ہونا اندھیرا ہے نا, روشنی کرو تو ختم ہو جائے گا. لیکن بچے کو ڈر لگتا ہے میں اندر نہیں جاؤں گا, پتہ نہیں کیا ہے, کچھ بھی نہیں الگ ہے لیکن اس کو خوف ہے. اب اگر آپ کو ختم کرنا ہے خوف, مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس چیز سے تمہیں خوف ہو اس میں کود پڑو. جس چیز سے خوف ہے اس میں کود جاؤ. اندھیرے سے خوف ہے کود جاؤ, فلانی چیز سے خوف ہے کود جاؤ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بہت سارے خوف عام زندگی میں بھی ہیں, ہماری عام زندگی میں. اوہو میں یہ کروں گا یہ نہ ہو جائے, یہ کیسے کروں گا, یہ بات کیسے کروں گا, میں پہنچوں گا کیسے. آج کا تو جوان انگزائٹی میں بہت زیادہ ہے, ڈپریشن اس کو فوراً شروع ہو جاتا ہے. جاب کے لیے جا رہا ہے, پڑھنے جا رہا ہے, ایگزام دینے جا رہا ہے, کوئی کام کرنے جا رہا ہے, کوئی بات بولنے کے لیے, وہ اتنا زیادہ پہلے سے اس کو ڈپریشن ہو جاتا ہے کہ وہ بات نہیں کر پاتا. لیکن اگر آپ کو دنیاوی معاملات میں بھی کامیاب ہونا ہے تو آپ کو اپنے خوف کو کھانا پڑے گا. کھا جائیں اس خوف کو. یعنی کوئی چیز ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, اچھا کام کرنا ہے, محنت کرنی ہے, کوئی پروجیکٹ کرنا ہے, کوئی پیپر ہے, ایگزام دینا ہے, کوئی انٹرویو دینا ہے, کوئی خوف, اگر خوف آ رہا ہے اس کو کھا جائیں اپنی زندگی میں. خود ختم کریں گے تو یہ اوورکم ہو جائے گا. میں روڈ پہ کیسے نکلوں گا, میں سڑک پہ کیسے جاؤں گا, میں فلانا کیسے ہوگا, گاڑی کوئی یہاں سے مار جائے گی, کوئی وہاں سے مار جائے گی. اگر سب یہی سوچتے رہے تو گھر سے کوئی باہر نہیں نکلے گا. تو آپ کو اپنے خوف کی ٹریٹمنٹ کرنی پڑے گی. یہ نفسانی مشکل ہے. نفس کے اندر انسان, خوف اگر انسان کو ہو تو صرف خدا کا ہونا چاہیے. انسان کو خدا کا خوف ہونا چاہیے. خدا دیکھ رہا ہے, خدا ہر جگہ دیکھ رہا ہے, خدا کے پاس جانا ہے, خدا کو جواب دینا ہے. خوف خدا کا ہونا چاہیے. جیسے ہم لوگ عام زندگی میں یہ جملہ بھی استعمال کرتے ہیں, یار خدا کا خوف نہیں ہے, سب کا خوف ہے, خدا ہی کا خوف نہیں ہے. ہر چیز کا خوف ہے, خدا کا خوف نہیں ہے. دشمن نے, دشمن بھی جانتا ہے, دیکھیں دشمن سائیکالوجی پڑھا, سائیکیٹرسٹ ہے دشمن. آج کا دشمن تو ویسے بھی بہت زیادہ انسان کے ذہنوں, اس کے وجودوں کو کنٹرول کر رہا ہے. ذہن کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ خوف کو پوری دنیا میں کریٹ کیا انہوں نے, کتابوں کے ذریعے سے, باتوں کے ذریعے سے, ہالی ووڈ کی موویز کے ذریعے سے خوف بنایا. ہم سے طاقتور فوج کسی کی نہیں. ہم یہاں بھی جا سکتے ہیں, ہم وہاں بھی اڑ سکتے ہیں, ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. خوف ہے نا یہ خوف. ابن زیاد نے خوف کریٹ کیا, مار دیں گے یا تلواریں دے دو یا پھر مار دیا جائے گا. یعنی آپ سوچیں اپنا اسلحہ دے رہے ہیں, بھائی اسی اسلحے سے مار دیتے. آپ خود سوچیں نا, مطلب عقل کدھر تھی کہ یہی جو تلوار جو ہے اسی تلوار سے تم
तालिबान ये जो दाइश थी जब ये इराक में एंटर हुई बहुत सालों पहले, तो एक जगह पर जहाँ पर इराकी फौजी

تکلیف دے دو. رسول خدا نے کیا کہا؟ تم آج کے بعد میری اولاد ہو، تم آج کے بعد میرے بچے ہو، تم آؤ گھر لے گئے. جناب سید کی خدمت میں کہا کہ جیسے باقی بچے ہیں، اس کو انہوں نے اس کو لباس پہنایا، اچھا خوراک دی، کھانا دیا، بہرحال اس کو ایسی عزت دی. اور جب کہتے ہیں کہ رسول خدا رحلت فرما گئے تو وہ اتنا چیخ چیخ کے روتا تھا، کہتا تھا کہ آج میں یتیم ہوا. یتیم پروری کتنی، رسول خدا کی زندگی میں کتنی یتیم پروری ہے کہ مدینہ کے بچے جب بڑے ہو گئے تو یہ کہتے تھے کہ ہم وہ ہیں جنہیں رسول خدا نے اپنے سینے سے لگا کر بڑا کیا ہے. ہم تو یہاں اپنے بچوں کو سینے سے نہیں لگاتے، دوسروں کو کہاں لگائیں گے. اخلاق اور کردار، آپ رسول سے دیکھیں، رسول خدا درگزر کر رہے ہیں، لوگوں کو معاف کر رہے ہیں. اب وہ روایات بہرحال بعض ضعیف ہیں، لیکن ایک مطلب جس نے رسول خدا کے اوپر کچرے کی آنت کی اس کو پوچھنے چلے گئے کہ بھائی بہت دن ہو گئے، طبیعت خراب ہے، کیسے. کوئی شخص آتا تھا ملنے، نہیں ملنے آیا اتنے دن، پوچھنے چلے گئے. اور ہمیشہ ہمارے ساتھ کوئی خدا نخواستہ کو برا کر دے، ہم تو اس کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں، نسل برباد کر دیتے ہیں. کیوں ایسا ہے؟ کیوں ہمارے اندر اتنا بھرا ہوا ہے نفرت؟ کیوں اتنا بغض ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے، کیونکہ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ یہی دنیا ہے، اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس نے میرے احترام نہیں کیا، ہم ان کے گھر گئے اس نے ہمارے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کیا. اور جب انسان کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، شادیاں ہو جائیں، تو پھر ان کے گھر والوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، اس کے گھر والوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، اور یہی معاشرہ ہے کہ آپ کے سامنے. کیوں؟ کیونکہ انسان بہت چھوٹی سوچ رکھتا ہے، بہت چھوٹی سوچ. انسان اللہ کے لیے زندہ نہیں ہے. اگر آپ کوئی نیکی کر رہے ہیں کسی کے ساتھ، تو آپ یہ مت کہیں کہ میں تمہاری وجہ سے کر رہا ہوں، میں خدا کی خاطر کر رہا ہوں. اور جب میں خدا کی خاطر کر رہا ہوں تو مجھے نتیجہ لوگوں سے نہیں لینا، مجھے نتیجہ خدا سے چاہیے. تو معاشرہ کتنا بہتر ہو جائے گا جانے موتا. معاشرہ کردار سے ختم ہوتا جا رہا ہے. اور جب سے یہ سوشل میڈیا آیا اور جب سے یہ ڈرامے آئے ہیں، انہوں نے تو برباد کر دیا ہے جانے موتا، سب ختم ہو گئے. حلال حرام، حرام حلال، آہستہ آہستہ آپ دیکھیں جو آج ہو رہا ہے معاشرے کے اندر. کیوں؟ یہ لوگ کوئی باہر سے نہیں آئے، یہ یہیں سے اٹھے ہوئے. جب صحیح دین تبلیغ نہ ہو تو یہی مشکلات ہوتی ہیں. ممبر کا تقدس ہے جانے محترم، ورنہ بہت ساری معاشرے کی ایسی برائیاں ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ممبر کا تقدس کرنا پڑتا. تو انسان اپنے انٹرنل پہ انویسٹمنٹ کرے، اخلاقیات دیکھے، اخلاق کی چار کتابیں پڑھ لے جانے میں. بہرحال آپ انبیاء اور آئمہ کے اخلاق دیکھیں، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام و سلام، شام سے شخص آیا، اتنا پروپوگنڈا تھا کہ امام کے سامنے آیا اور امام کو پتہ نہیں کیا کیا کہنے لگا، مولا کائنات کو کیا کیا کہنے لگا. جب تھک گیا تو امام فرماتے ہیں، لگتا ہے مسافر ہو، تمہیں جگہ چاہیے ہوگی، تم سفر سے آئے ہو، تمہیں خوراک بھی چاہیے ہوگی، تمہیں لباس بھی چاہیے ہوگا، تمہیں واپس بھی جانا ہوگا، تمہیں اس کا بھی سامان چاہیے ہوگا. اب جب اس نے دیکھا کہ میں نے تو اتنا برا والا کہا اور اس کے بعد یہ آگے سے ایسا میرے ساتھ ہے، تو وہیں جھک گیا اور کہا، خدا بہتر جانتا ہے اپنی رسالت کو کہاں اتارنا. اخلاق ہے، کردار ہے. اسی طرح امام حسن ہی کی بات ہے، امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں ایک باغ کے پاس اور ایک جانور کتا آیا، امام کھا رہے ہیں کچھ، تو امام اس کو بھی دے دیتے ہیں، وہ آیا ہے تو اس کو بھی دے دیا. ایسے میں دو لوگ آ رہے تھے مولا سے ملنے، انہوں نے دیکھا کہ جانور امام کو اذیت کر رہا ہے، انہوں نے اس کو مار کے مطلب مارا کہ یہ بھاگے یہاں سے، الگ ہو جائے، دور ہو جائے.
تو امام نے کہا کیا کیا تم نے؟ کہا مولا آپ کو اذیت کر رہا تھا. کہا مجھے

شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے رزق کو خود استعمال کروں اور اس کی مخلوق میرے سامنے دیکھتی رہے. اخلاق کردار ایسے نہیں ہے کہ آج دنیا انہی کے راستے پر چل رہی ہے. ہم عزیزان محترم اگر امام تک پہنچنا چاہتے ہیں تو پہلی چیز ہے یہ جو آپ نے پرومپٹ ڈالنا ہے جس سے آپ کے لیے دنیا کھل جائے گی, تو پہلے اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ آپ کو وائرس کوئی نہیں ہونا چاہیے. آپ اینٹی وائرس لگا لیں اپنے وجود میں, یہ پاک ہوگا, مصلی بچھے گا, سجدہ ہوگا, قرآن کھلے گا, قرآن آپ سے گفتگو کرے گا, تو دنیا پھر آپ کے لیے کھلے گی, تب آپ کے لیے کھلے گی. اب آپ کو یہ کرسی, اب دیکھیں نا کہ آپ رہبر معظم شہید آیت اللہ خامنائی, خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے, جانے محترم کتنا آپ دیکھیں قرآن. اب تو اردو کے اندر ٹرانسلیشن کے چھوٹے چھوٹے سے کلپ آ گئے. آپ غلطی بھی ہماری ہے, ہم بھی لوگوں کو تب پہچانتے جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. جب تک زندہ رہتے ہیں لوگ واقع نہیں پہچانتا, حقیقت یہی ہے. آپ اردو کے اندر فارسی ظاہر نہیں آتے, اردو کے اندر آپ دیکھیں ٹرانسلیٹ ہے. کتنا زیادہ اصرار قرآن کی محفل, قرآن سننا, قرآن پڑھنا. اتنا فرماتے تھے کچھ نہیں تو پانچ آیتیں روز پڑھ لیا کرو, پانچ آیتیں مگر پڑھو, اپنے آپ کو قرآن سے متصل رکھو. ظالم جس قرآن کو سید الشہداء نے نیزے پر پڑھا ہو اور ہم اپنی زندگی میں کھولے ہی نہیں, مجھے آپ بتائیں ہم کیسے امام زمانہ تک پہنچیں گے. یہ فارمولا ہے جانے محترم. باقی ساری چیزیں اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے, سب کچھ امپورٹنٹ, لیکن اصل قرآن سے گفتگو تو ہو انسان. قرآن جب واقعات کو بیان کر رہا ہے, حادثات کو بیان کر رہا ہے, تو وہ ایسے بیان نہیں کر رہا. قرآن سورہ انبیاء میں خود فرماتا ہے کہ میں اس زمین کے اصلی وارث کی طرف پلٹا ہوں گا. اب اس کے اندر ہمارا کردار کیا ہے یہ بہت ضروری ہے. سید الشہداء کربلا میں اس معرکے کو کمال پر لے کر آئے ہیں. آپ تصور کریں گے رسول کے جانے کے بعد کیا کیا گزرا, کیا کیا ہوا. اگر اس کو ایلیبریٹ کرنے لگ جائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. جانے کو رسول کے جانے کے بعد بہت مقام پرستی, مقام یعنی مقام ڈیزگنیشن پوسٹ پرستی, شہرت, دولت, یہ سب چیز ہوا, بہت کچھ ہوا پھر اسلام کے اندر. ہر چیز ہوتا ہوتا گیا, اسلام ایک الگ اسٹرکچر ڈیزائن ہوتا گیا. اور ملک اشتر جیسی شخصیت جب لگے, امام کا دور ہے, ملک اشتر کو کیا کیا نا, ختم کر دیا مصر جاتے وقت. یعنی اتنا مضبوط شخص کے مولا کائنات کو لرزا دیا امام کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ملک اشتر. حضرت ابو ذر جو خود امت تھے ان کو کیا کیا, جلا وطن کر دیا, نکال دیا نا, ربضہ کے اس طرح بھیج دیا. یعنی آہستہ آہستہ ان شخصیات کو ہٹایا گیا, ہٹایا گیا. آسان نہیں تھا, مشکل فیس تھے. آج آپ کو تھوڑا تھوڑا سا کچھ نظر آتا ہے سمجھنے کے لیے, مثال تو کوئی نہیں دے سکتا صدر اسلام کی, لیکن ایک ایک کر کے ہٹانا شروع کیا. کیوں, یہ ہٹیں گے تو گراؤنڈ بنے گا, گراؤنڈ بننے جا رہا تھا. کئی جلیل القدر اصحاب کو زندہ زمین میں دفنا دیا. اصحاب کون کر رہا ہے, آپ انٹرنیٹ ہے, چیٹ جی پی ٹی آپ کے پاس ہے, کلاؤڈ آپ کے پاس ہے, ہمیں تو کچھ کہنے کی, ہم کچھ بولیں گے تو پابندی لگ جائے گی ہمارے اوپر. آپ چیٹ جی پی ٹی پہ پابندی لگوا لے جا کے, آپ خود دیکھیں جا کے کس نے کیا, کوئی باہر سے آیا, کوئی باہر سے آیا, اندر

ایک نے ایک نام بتایا، دوسرا بتایا کرسیا، ایک نے کہا نینوا، امام نے ایک اور کو بلایا، اس سے پوچھا، امام نے اس سے پوچھا اس کا نام کیا ہے، کہا کربلا. حضرت امام سننا تھا، امام نے کہا یہی وہ مقام ہے جہاں خیمے لگے، یہی وہ مقام ہے جہاں ہمارے بچوں کو پیاسا مارا جائے گا. یہ وہ مقام ہے جہاں خیموں کو آگ لگے گی، جہاں اہل بیت اسیر ہو جائیں گے. یہ وہ مقام حضرت آرام محترم پہنچ چکا ہے نا کارواں. امام نے بلایا، زمین کس کی ہے؟ شخص آیا، امام نے اس کی زمین کو خریدا، باقاعدہ لکھا گیا 8,000 درہم دینار کی زمین خریدی گئی. امام نے خریدنے کے بعد زمین اس کو ہبا کر، یعنی اس کو تحفے میں دے دی اس کو ہبا کر. امام نے پھر یہ کہا کہ بنی اسد کا قبیلہ، کہا مگر تین شرطوں میں زمین آپ کو دیتا ہوں. پہلی شرط کہ دیکھو جب ہم مارے جائیں نا تو ہمیں دفنا دینا. غربت سید الشہداء، میرا غریب امام، جب ہم مارے جائیں نا ہمیں دفنا دینا، اور اگر کوئی ہمارا پتہ پوچھتے پوچھتے آ جائے تو اسے بتا دینا کہ یہ ہمارے ہی قبر ہے. اور تیسری شرط حضرت آرا محترم، میں نے کبھی غور نہیں کیا، آج میں نے بڑا غور کیا کہ یہ امام نے کیا شرط لگائی. امام نے کہا تیسری شرط یہ ہے کہ اگر کوئی میرا زائر آئے نا تو 3 دن اسے مہمان رکھنا ہمارے پاس. کریم حسین، اس ماں کی اولاد حسین جس کے دروازے سے کوئی خالی نہ گیا، چکیاں پیس کر پالا میری جانا میں سیادہ نے، اتنا کریم ہے. 61 ہجری میں دشت کربلا میں زائرین کا سوچ رہا ہے، جب میرے زائر آئے 3 دن مہمان رکھنا. 3 دن اور خدا آپ کو روتے ہوئے مرد بنی اسد کے چلے گئے. امام نے بنی اسد کی خواتین کو بلایا، کہا اگر کسی خوف کی وجہ سے، لشکر کے خوف کی وجہ سے تمہارے مرد ہمیں دفنا نہ پائے نا تو پانی بھرنے کے بہانوں سے آنا، ہمیں دفنا دینا. روتی ہوئی گریا کرتے ہوئی خواتین چلی گئی. امام نے کہا بنی اسد قبیلہ کے بچوں کو بلاؤ. بچے آئے، کہا بچوں اگر تمہارے بڑے کچھ نہ کر پائے تو بیچو مٹی کھیلنے کے بہانے آنا. مٹی کھیلتے اے غریب حسین، مگر کچھ ہو نہ سکا، بس آخری منزل تماشے دعا. حضرت آرا نے محترم بس نصائب کی راتیں ہیں، جب سوچا کرے، جہاں بیٹھا کرے، گریا کرے. حسین کو آنسو چاہیے، سارا سال سب کچھ کرنے کو ہے، گریا محرم کا انہی دریا میں. حضرت آرا نے محترم 3 دن تک بدن پڑے رہے،
تین دن اور کس حال